0: Nun, Bapak Ibu warga Seragen Asri, sama kita teraken sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiran Seragen Asri kunya lumantar Buen Asri FM. Sama kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen tanggunipun setunggal jam tumugi mangke wonten ing tabu selas siang. Bapak Ibu warga Seragen Asri, terus undip menika papartos panjenengan cek wonten ing kaludangan siang menika ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinarengan rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa cek ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiyaran Seragen Asriku dugi porno mangke wonten ing tabu kali welas siang. Oke, kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos sedherek ngregengaken wonten ing kiyaran menika sumangga dalem pika wonten lan telepon wonten 0271890799 utawi saged ngeturaken WhatsApp saha SMS wonten 0821395097. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi rumiyin. Enjeh sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sugeng siang,
0: sugeng siang, sumangga menika Pak Desa Rubini. Enjeh ngersakaken menapa? Kembang kacang.
1: Salame kok agem sedaya monitor bapak-bapak ibu-ibu sedaya. Ngaten kemawon bujeng, bujeng ya. Kali ngelus-ngelus tangan sih pake.
0: Oh ngaten lainje pake. Inje. Yuk keren. Matur sangat pun menika kagem Pak Desar Bini. Ingkang sampun miyos ugi dere ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Ya, mangke lelanganipun ingkang dipun kersakaken kembang kacang mangke dipun rantos.

Semoga kakak bapak ibu keluarga serakin asri tase wonten ing kiran serakin asriku lumantar Buana Asri FM tase sasarengan kalian Natin Sardi ingkang badhe caos lipur wonten ing kiran menika dumugi purna mangke wonten ing tabu kalewelas siang. Semoga kakak bapak ibu keluarga serakin asri mbok bilih samangke nembe nyerantos adan luhur nggih. Informasi adan luhur mangke badhe kaaturaken tabu 11 langkung 3.09 menit menika. Salah kita sih wonten wekdal kirang langkung 11 menit malih menika. Enjeh ingkang pasti tasih saged kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken Bapak Ibu sedaya. Samangke kaaturaken sugeng siang kagem Bunda Natalie ingkang lenggah wonten Tangkil ingkang kala wau ngersakaken lelangan remuk tenan. Waduh enjeh, semoga samangke kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken ugi kagem adik yang ganteng menika. Adik Atria Pikal yang ganteng dan murah senyum, semoga selalu sehat dan cepat besar gitu ya, jadi anak pinter nanti. Enjeh, semoga menika kaaturi nampi saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lipur sejambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: lelangen campur sari. Sragen asriku.
1: Semoga kagak bapak ibu warga Sragen asri tas yang wonten wekdal kirang langkung 7 menit menika nggih mobilitas tasih saged kaaturaken setunggal lelangen kagem bapak ibu sedaya ingkang samangke tasih prasetya midhangetaken kiyaran Sragen asriku mangke badhe katutup kanthi lelangen ayem ning sandingmu mekaten nggih lelangen menika spesial kemawon kagem Mbak WR Dahlia ingkang wonten Hong Kong ingkang remen kalian lelangen menika nggih mangke sampunipun lelangen menika katoraken atin sanding badhe nyuwun pamit wonten ing kiyaran Sragen asriku wonten ing kaludangan siang menika ananging sasampunipun menika mangke atin tasih badhe soat malih kita panggihan wonten ing kiyaran simponi kenangan ingkang badhe atin aturaken dugi mangke wonten ing tabuh tiga santen nika nggih. Sawangke katraken sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun bapak ibu sedaya ingkang sampun miyos sedherek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih sepindah malih matur sangat nuwun kawigatosanipun sugeng siang sugeng asu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk gerak.

Gih pemirsa, langsung kemawon gih. Sampeika sampun hari cawisaken lelangan ingkang ajeng hari puter. Sampeika mengke wonten kaling gih. Salah setunggalipun wonten jodoh wis ditentokake Gusti. Lelangan sampeika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bonggo dipun lajengaken wonten satru kali. Lelangan sampeika ingkang dipun kersakaken Bumiko gih wonten ing Kadipiro Sampirjo. Langsung kemawon sumangga sugeng

Inggih para mirsa, sinambi serantos saking jam lebet salah singipun nggih sakmenika sampun arep jawab kenalan salah singipun. Sakmenika wonten tombo kangen lan sampeyan kan depan saat Bunda Surati wonten ing desa nggih. Dipun ajengken wonten lintang asmara lan sampeyan kan depan kersane Mas Dia wonten jatah ing Karang Anyar. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

dan tombol kangen nggih. Langsung dipengken pengen tesaken Bunda Suradi wonten ing GSA dipun lajengaken wonten lintang asmara nggih langsung menika. Ingkang dipun kersakaken Mas Diat wonten ing Jateng Karang Anyar mugi-mugi lelangan sami kados sapalipun utawi kados rencang panjenengan sedaya wonten ing Jateng kalau jangan terus sami kok nggih. Oh samangga Bunda Surati makasih lagune Mas Ari Onje sami-sami Bunda. Sehat selalu Bunda Surati nggih. Terus menika wonten Bunda Lis sugeng dalu kagem Bunda Lis matur suwun sanget yen samangga tasih medang ngetaken nggih tasih rencang Ari wonten giaran Aronda malam. Wilujeng dalu Mas Ari nggih, wilujeng dalu sugeng ayahi gati nyuwun sekar ling sotosno. Salamipun kagem Bunda Surati, Bunda Gun suwun Mas Ari greng. Nggih, matur suwun sanget nggih kagem Bunda Lis wonten ing Sragen sakmenika nggih. Nggih saged dipentenggo nggih lelanganipun wonten ling si ling sotresno saking dikem di kempot katen. Oke para marasa langsung kemawon lelanganipun sampun hari cawasakan samnika kantun muter kemawon. Lelangan ingkang dipun kersakan Bunda Lis nggih wonten ling so tresno dipunajengaken ngelabur langit lan selendang biru langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih pemirsa, sampeyan wau wonten ing sawetara seneng nggih lelang sampeyan akan depan kersakan Bundali wonten Sragen depan lajengaken labur langit lan selendang biru nggih lan mugi-mugi kanthi lelangan sampeyan wau nggih. Dados palipur dumateng para pemirsa sedaya menika sampeyan kathah ing midhangetaken kegiatan ronda malam makaten. Salajengipun sampeyan wonten Bunda Gun nggih, so Ibu Sowan Lima Sari nggih. Badhe nyuwun sekar nitip kangen kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, kagem Rencang Wungon nggih, Bunda Matrusun Masari. Nggih, Matrusun sangat kagem Bunda Gun nggih. Wonten ing Bongo sampeyan kang ngrasakaken nitip kangen sanjen salindri sampeyan nggih. Nggih saged dipunteng kalalanganipun nggih. Salajengipun sumangga para mirsa sampeyan wadhalipun tasih tigang dasa gangsal menit malih. Sumangga ingkang badhe ngrejengaken sampeyan tasih rita ngraten sinten. Langsung mawon wonten nitip kangen nggih lalang sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo sampeyan dipun lajengaken wonten pengharapan lan kretek kuningan. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih, permisi sama menika wau nggih sampun wonten nitip kangen nggih, lalang sami kancan dipun persakan Bunda Surat Bunda Gun wonten Bangga dipunajengaken wonten pengarepan lan kreta kenangan nggih. Lan mugi-mugi lalang sami kawau dados penghibur kagem para mirsa sedanipun. Ingkang sami kita simi dangetaken giaran Aronda Malam makatan. Salah sing pun samika wonten lungiting asmara nggih dipenajengaken gantilaning ati langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.